0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radanko Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: blago. Srce porodično.
1: I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine od nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živjeli i kako su iznenada nestali.